0: Mbage tikpa longwa iri wa rakete masai bara lao.
1: Merci tonti.
0: Singile mingi. Palongo kato enanda preso.
1: Palongo de singe, yesi nduzu kwa la de singe, mbage bando si telera kwa wazi on.
0: Ata preso su kwa longo ni ka gata gitonga na vwembe kwa zosu inga pe rando ni gya pendrando leka.
1: Fini atumozo, fini kodo. Atumozo pa longo agande site.
0: Su te chie. Ala anda ite iku igogi kalabe.
1: Ah, ya gabando ma.
0: Nila la tetonga so so botola ona yatikba manla suite neza silangona ya puna la o.
1: Merci ton.
0: Ipala tala wa kwa manna mbage wa.
1: Ide, ngwe go tik bugi volon la tonti.
0: Ah, go bugi volon la. Singila mingi botonga la bu volon ni so la sala ange nanda o.
1: Nila tonti.
0: Voilà, singila za silangona ya puna la. Wango tinga to sepi sarna lege keke mbonga okutinda prena ndo dafono nande kiluka na gbe patati bongi ndo kodo sebe afrika na ndango rokodo ni eska zoti bozu ma beti ala mai azoti karno azoti bwaki aitati la lobai ala ke mai wala de azozingo kape enzeni balo shona ndo nyoko Egoya keke tosu tisina kodo chaketa shirika la. Poso angba ginzi yako tosu sumaba beta babana mama komose giala we. Aposo su akombani ya loro na multiplie. Chua asak. Keta poro. Pingwe ekolni. Kamer so gota la kira suku aposo ngangwa komose. Ske zingongwa kutanda kwa gati kirila.

za pa piga mingi tonga sula ina be Afrika ya kumunga pasate ne warape ndera kubutika saite haitachira mbeke tima mbele kade isangamba ere mbeke tana tonanguza paka piga mingi ya kumunga pasate na angolo asigi mbumi ngao sile jako na itachira mbeke tilo bayi sara tana makongo atukwa kwa kodro tibe Afrika haitachiswa kila kodro wandi Abdulmo sala kabayi osi. Echa la kadoto la itetenti makongo. Itetenta gugu akara kwa anjo. So mankala mingi.

Dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na Haute Coteau, asina wampende. Lobai, ngana mubai. Ala masango tia kiti kontro tchalo. Na yatia gbata, gara, ngana yatia kiti kontro. Radio Ndekeluka, dafono no swa eke la kwenye.